0: it-tniġġis tal-plastik jinsab kull-imkien. Mem lebda rokna tal-kontinent tagħna u tal-pjaneta tagħna fejda ma ssibux. Hija problema li ta' spiss taqtana qalbna, iżda l-Unjoni Ewropea hija determinata li tmexxi l-moviment favur futur aktar nadif u aktar sostenibbli. Ejja nibdew b'xi ċifri. Minkejja li sensibilizzazzjoni u l-isforzi biex nirriċeklaw żdiedu, ammont sinifikanti ta' skart tal-plastik fl-Unjoni Ewropea għadu mhuwiex jiġi riċiklat. Fil-waqt li ċifri eżatti varjaw, huwa smart li bħalissa fl-Unjoni Ewropea qed jiġi riċiklat inqas minn 40% tal-iskart minn imballaġġ tal-plastik. Dan ifisser li maġġoranza inkwetanti qed tispiċċa fil-miżbliet, fl-inċineraturi jew qar minn hekk qed niġġes l-ambjent tagħna. Dan jikkontribwixxi għall-problema enormi li tħalli impatt fuq l-ibħra tagħna, fuq artna u fl-aħħar mill-aħħar fuq saħħitna.
1: Il-ġlieda kontra t-tniġġis mill-plastik mhix xi ħaġa ġdida l-Unjoni Ewropea. F'dawn l-aħħar ftit snin rajna bidla deċiżiva lejn ekonomija ċirkolari għall-plastik. Is-sena 2018 kienet storika, għax f'din is-sena l-Istrateġija Ewropea għall-Plastics f'ekonomija ċirkolari stabbiliet għanijiet ambizzjużi għar-riċiklaġġ, id-diżinn mill-ġdid tal-prodotti tal-plastik u t-tnaqqis tal-iskart. Din l-istrateġija wittiet it-triq għad-direttiva dwar il-plastik li jintuża darba biss, li ġiet approvata fl-2019. Din id-direttiva li nħolqot bħala riżultat dirett tal-pożizzjoni b'saħħitha tal-Parlament Ewropew dwar dan is-suġġett, kellha rwol ewlieni fil-ġlieda kontra t-tniġġis mill-plastik fl-Unjoni Ewropea. Hija tipprojbixxi ċerti oġġetti tal-plastik li jintużaw darba biss li għalihom hemm alternattivi faċilment disponibbli, bħal pereżempju pożati, platti, straws, cotton buds u stikek tal-bżiża magħmulin mill-plastik. Barra minn hekk, introduċi tmiri biex jitnaqqas il-konsum ta' oġġetti oħra tal-plastik li jintużaw darba biss, bħal-kontenituri tal-ikel u t-tazzi, kif ukoll skemi ta' responsabilità estiża tal-produttur biex jiġi żgurat li min inġess iħallas għall-ġbir u r-riċiklaġġ tagħhom. Dawn id-deċiżjonijiet tal-Parlament Ewropew huma sinjal ċar li fil-każ tal-plastik l-era tas-sistema ħu uża armi spiċċat. Huwa importanti li nnotaw li l-Unjoni Ewropea mhijiex qed tiffoka biss fuq ir-regolamentazzjoni tal-plastik qed tappoġġja wkoll b'mod attiv lill-industrija tal-plastik innifisha biex tadatta ruha u tkun innovattiva. Fil-waqt li tirrikonoxxi li t-tranzizzjoni lejn ekonomija ċirkolari teħtieġ bidliet sinifikanti fil-proċessi tal-produzzjoni u fil-materjali, l-Unjoni Ewropea għandha għadta programmi u inizjattivi ta' finanzjament. Dawn għandhom lan li jgħinu l-kumpaniji jinvestu f'teknoloġiji ġodda u aktar sostenibbli. Jgħinuhom ukoll jiżviluppaw kontenut riċiklat għall-prodotti ġodda u jħarġu mill-ġdid lill-forza tax-xogħol tagħhom għall-futur aktar ekoloġiku.
0: Iżda x-xogħol ma jiqafx hemm, il-Parlament Ewropew issa jiffoka fuq it-theddida moħbija tal-mikroplastik. Qed jikber dejjem aktar tħassib dwar dawn il-frammenti ċkejkna tal-plastik li fid-daqs tagħhom huma anqas minn 5 mm. Ġejjin minn diversi sorsi, mit-tkissir toġġetti akbar tal-plastik, mill-mikro żibeġ fil-prodotti kosmetiċi, mit-tessuti sintetiċi li jwaqgħu l-fibri waqt il-ħasil, u anke mit-tajers li jittieklu bis-sewqan. Iċ-ċifri dwar it-tneġġis mill-mikroplastik huma tassew allarmanti. L-istudji jissuġġerixxu li ta' kuljum qed jiġu rilaxxati biljuni ta' partikoli ta' mikroplastik fl-ambjent. Nstabu kullimkien mill-oċeani l-iktar fondi sal-ogħla muntanji fl-ikel tagħna, fl-ilma tagħna, fl-arja li nieħdu n-nifs minnha u saħansitra fil-ġisem tal-bniedem. Fl-2021 il-Kummissjoni ppreżentat pjan ta' azzjoni b'isem lejn niġġi żeru għall-arja l-ilma u l-ħamrija. U fih ipproponiet li l-Unjoni Ewropea għandha tnaqqas l-għad ta' mikroplastik rilaxxat fl-ambjent bi 30% sal 2030. Il-Parlament Ewropew qed jieħu azzjoni b'mod attiv biex jittieħdu miżuri komprensivi.